0: prefle me. And one thing I'm a said, bra, yes, you say, Mamma swam on this one, Mamma and Swam. He said, would you decide this will be sober, so be boa, dear, bra. And one thing you could to quotation, I can't send me bray. Would you dear, wa brabo? Why, yeah, no for yalea, my farmer, the match idea. Who for a problem, my family to me, you could simple and short. Oh, bad, yeah, dear, my one, the babu. And if you had a more hope, a joy, I'm a hope, and I'm a
1: hope.
0: Papa, me need me a make catch any pepi.
2: Ose brebe ba orinti enche chile pa. Eyano.
0: Ose brebe ba ya no kwe. Eni pam pen chile chile papa eyano.
2: Enam se wana sum.
0: Enam se ni pa sum ya wande. Efi kishankom kansem bichira no bompa yebi mano. But any problem bi ya ni adem pa ibo sovu.
2: Mami kan stoy. Obe swan chile chile abu asu.
0: Obe ba swan chile chile obe tiye we. Papa ose anu asu na yako suno.
2: Se di wana kono etiye.
0: Eya wo wa kono nti sofu bia ba no afa no number sofu bia ba no afa no number sofu bia ba no afa no number sadia na kono tie etu wo se ma chini sa onfa ne anpa ne fo so du wani mi nu kwa tuo ma ebo ye nye stable se ye de ye tra ba bi fa ko ye nye stable se ye je ba ko di ne ba ko na nti ahwe de urade be ye me pa cho sometimes nyankopon wonya onya krofasa se bia wo ba ne ya na problem to atwo ebre bi wo wa aye nkakran kakran na de fruit bia bi mu
2: 2 Timothy chapter 4 verse 3
0: Ebrebi bani pampa no kre ya ba Daniel so kwetie na sesem ya ba so ankyere kyere afoafo aso
2: bo paye
0: o kan no kre kyere nipa wo mpɛ na mi ye papa obi kan ye ne wo ne o ene wo ne de wa wo pɛ wo ho no na wa ye me de ma ba kan no kre na ye de
2: se ne wa kono city ye
0: se ne wa kono city ye de wo pɛ wo ho no wa ye nti wose na se obi ekon so ye mo nkese nyame na aso na ye den wono wana kono na ada ada no de na ye den
2: ekon di ope no
0: to pe wo hono no
2: na obenya
0: urade mo aye me wo bo kanche ano pe me tenase me je mere na me nyame ma akasa na urade afa me so aboa nipa ohu na mane papa ye nti adanse ro fra ma me no be di nkomo off air
2: 0241 0241 74 74 65 65 95 95
0: ye nti adanse remla
3: sa oda wo kwa no aboa wo because eye dena wo hawo na wo de kɔ no eto obetwa ewo prophet Akwasi Amankwa Mejo na so eye adansefo no ba ko ewa ha ɔheman ni ho ofeyi pa oba pa kwa ba
4: ya eja
3: me no jidi se mpumboko
4: nya me adumboko
3: na udin
4: efrem ekuawo atima
3: ekuabo atima ɛde ben na nyankopon enam prophet Akwasi Amankwa Mejo so aye ewo bremanti wo ha
4: yo nie erade nyangopon nam Akwasi Amankwa so aya ma me de me kasa me ka ade besan
3: kabibi na ntu yeti fojidim
4: ni nyina ne se ni yeti chani ba enam ni me kunu ne wo ya wo ba ko be ma na onye adwuma nti ye wo honum na muana akwenye bi bai unya American lottery ebi nti e ma me kwaje aban bosia e de ma no e ma ne ko abrochi no ko America nti okodru ye no na ote me nka e na isan se ya America lottery nti ne dan e obedam ne na adwuma de na bibia ye ready nti be ma ne ko ye na ofre me ye kasa ti wo ye adwuma na wonya sika na o send sika ba se eni mi si fi nti mi sumi si fie no esan se eye mi ku nti bibia mi ye bia mi di ni din mu na
3: eye
4: eye nti edi be abosumi nsia mi wo ha na be ma ni mi aba e ba e se ifie ne pepes no be ma nso o meje no fa nkoya ade e ma no nti ama mi sumi fe be ma ni bisa nti mi fe be ma ni bisa na be ma ni be ka che mi san ɔso ɔmfa anya adeɛ ma no nti memfa ma no ɛna mde pepes no ma a ɔnua no nti ɛdi na ɔtwe na bɛrima no frɛ me sɛ ɔntumi nware me bio
3: mame nwura mu kakra bɛrima no before so wɔkɔ no wayɛ wo ho adeɛ
4: mepaatwea no ayɛ me ho adeɛ
3: ana wafrɛ wo sɛ ɔntumi no nware bim toa so
4: nti ɛma ɔkaa sɛ mensesa me nnwoma mfirifie o
3: ɛfie no a waawasi no
4: mɛsi ama no no nti mesu me kɔdwa atoa ɛyɛ ya bɛma no ɛnti nti maame sesa me nnwoma ɛfirifie o ɛkɔɔ me maame hɔ nti mewɔ maame hɔ na enum

0: Sunsun to ko su sika sunsun ye sunsun ade e ye hunam ade ne ye nsa ne ye
1: to se bia
0: na
1: ashi
0: ye de je na sa ade ye sunsun ade timi to hunam nsa timi firi mu to from dia na se bi o wan so ye be timi dia ye de ye be timi dia sia no kan enti dia wa brem o mra fi o mra ma gina home enti na maka ne se sabi ewi ase woni pa bia no a o shia bluffo no ne bre eto ye de
1: twa
0: na kwa tenten bia nsoso no yedia na mo ba ko na yedai
1: shasie
0: eti de na ni abrese wo pa bibia ba no ye nsi na bo ye betu amrika twen na nim kwan eti abo apese wase medidi kwan enwa mameta
1: no
0: bi na se se me kwan wa na bi enu ye ntime mfa nchichiri kru e kwa tenten fa na mo ba ko yedai fa shasie na wo de tu na mo ba ko pe e kwa tenten na wa biem ayetia de amawo firi wo kru mu bra na ba bia wo didi bia wo no e ma na nwa ma wo ba bia wo duro sha wo kwa wo nya ya re hwe amade ya ha wo na tu otwa ma me ba manim me ya de ketu obi de ma no okwa ba bia wo bi sa me se ei ne ntibi bi se wo ha se pa ne ntima twa ho sa no wo se me te ha wo ma twa ho ma twa ho wo se wo ha bi be twam kwa ha
1: me pia
0: ha bi be twam kwa ha da bia me be twam kwa ha
1: enso
0: enso ha matewo nka ben fie mi ensa na so mintimi ya den e ma dada bia me ya ma dwese me ba me sori ya na me ko ba bi foforo ena de me ya ma dwese me nko ba bia biem me ba dia man chai na sa na bi bia den
1: e
0: wo ho so fu me de me kan pre me kan pre mfa obo ade adom me no wa mfa kunu ma me ade anka ho odi ade a yesi yenyi ni yie ana te ma me etu obi sabe sika to ni nsema na ashe oba me gina sika de ma no ama die ni yeye de mano
1: bia sika samunye
0: bia ni sika samunye
1: to aye nto
0: obi asabe ya yoko hwini osunsu ni jina die no eno ma kire wo sika ne kwan ama wanka so afaso anya sa me fra dia ma wo yemom adwuma na wo ye no enu nu mu na ye dia die mi hye adie na obo ye na enyi sika mfa ma wo nso ba die se nsa anya adwuma na nyada
1: yi
0: wo ye bi enti wo sa ade ne pega na de nhyira na wo suru nyankopon to nsuo gwe yadai eguso de ma wo na eye nhyira wo wo no ma ye basa nkra ne ko ba ne ye bo ba ye be ye se tuntum se akoko se fufu abere wati ase menim ho hwe na nso sa de nkra ne na munti abere wa na be ye se no ye de apem no wo ntimi enyi ne tiri firi se ba ko fu akoko no wo da se fu ni wo ekuo na sabe ya madote ne ntima nyadai amfie ne ekuo na wu na jua na yadai
1: twete
0: eti abri wati a watena se ama oma yabasa na de agi aman sei sori bra bra bi gira ma oba na wo meme ye wajai
1: ense ense su kraso da
0: ense da
1: e de ewie bi
0: ewo bi na akoya dan
1: akwa
0: ko wie bi enti ama ne nya wo se menu ya ba bi wo ho no oba ba bua me wa bra wo wo de ye dan
1: oho
0: bra me ba wo de ho ban
1: mu ho no ho wa gasa wo
0: sa na te
1: ye ye ye no wa
0: ye ye ye ye no wa aje ye nsua wa wo so na ye dan eti kristo kan se mo se mun sori na mo am so na asem ne ye dan
1: da
0: ebade ka tiwa manza sa dia mbaka agu masomo no sa dia mo besem ne sa na na ye etu obi tie mu wa ye dadwe se da bia na dia me fia da dia me kwaje aman ho susuma dia na me kwa kwa koye bi mi po mi po me me so dia jansa me susuma bra boba ye dai
1: besa
0: ana no me ka se bi tiwa se papa pani mu bi ba manim be ka kire me se wa ji aman ye sai ya wu ba dia se fra sa se so na wo beto se ya wu atu hie mu a anya mfum so
1: se ne ubaye na ho
0: ubaye na ho
1: de ebushane face ni no
0: sa na tie na wo so ba ba den
1: abetum
0: abetum demu sa wo tena hiem se ya wo hiem na wo so tena hiem a de kwa wo mpokura bremu dia na sa wa ya mfum so dia yi
1: kese
0: kese pa
1: ife se wo abu
0: se adia ni wo ba ba hunu
1: de se wo
0: ka wo akwanya sa sa adia na ubaye den
1: utu hona mo
0: ubetu hona mo na so ya wa
1: adia se wa dame tibia no
0: wa ya wa bi se wo ni ba bi akọ wo ni ba bi a obi nkira kọ nyame ememre kofo safu o ba dia won tama na nfirisuru mfa mani papiem
1: e beda ko de bi di
0: tama
1: se mana na ni shoot se wisa
0: sana te
1: e ne mbe fa ne nu
0: eh
1: na mi wajai
0: wajai won
1: ko ba wa shi ni basa fa di mfa yensa
0: ya na adene wa ya na adie ne se fa won sa ye bibi
1: na mi shira wo
0: na mi shira so en fa ma wo double money eni ho de tie mi ye eni ho ayen tro ayen na da wo bi nkan kira wo safa 500 cedi beji 100 million wo ono wo 100 million an ko pa wo 500 cedi
1: hwene hunto na hwene
0: mato ko safo
1: patri kwa
0: aduru ba bia ni pantie ni yema bibiye wo bia de wa sabe wo kuta ba ko betimi de ba ko na ma wo da esu wo bibi
1: de wo no
0: dia wo wo no
1: ye de na wo ba ko ko please isi be ma wudu
0: so what you say
1: dia kwenye wo ho ma wo nipa ni wudie no
0: wo kwa ko pre

0: edu fie na se dia ye wala de munkwa mini church na nyame ya doma mtenko fupi wa ye we de mi ami nua be ma aye akom hine a owodu na so na na subi nso uma mi ye ba so oba preni teresa akusia ade ma akusia
1: anyuma mi tuwe madam
0: mates nibi minu mi se yami adwa chane be ye no ewo umbe ye no odu na so
1: anyumi ewo ibo kasem achiram ogana
0: ehri mi mo adwa buru onde ya sapo nyu no fe ni agro kra
2: amila bala bala ye amane amila bala bala ye
0: makion ane makion Makio so asedano de makro fo ona na otwe twa mu musumu babeta na chima ekutse ne maame ati mercy onini nianu mary karma besa kwade eyire no manaye ode mi ami nia eye suru suru we de kafra
1: agwa
0: akanchiregu